اوکے جی السلام علیکم سٹڈی مشری آواز دے اوکے دے عبد الہادی نظام بھائی تو اسپیشل سلام او گرے شہباز دا وی باران دس مکی آبادی دا او شیری نیار سے پتا آباد ایما او باران رو رو پی وری گا مانے ایر شوزا دیرے زیادہ ماننے جی شکریہ کبھی کبھی سکون کے لیے دعا کی نہیں کسی کی گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بھی وفا نہیں تھا اسے بدنام نہ کر غالب چاہنے والے بہت تھے اور کسی سے وفا کرتا تھا زنیش ٹانگ سے تھینک یو سو مچ وعلیکم السلام زنیش آئی سوال جواب دے سو بھیا پلیز سوال مکوا پلیز دا خون چکم دے کنا بیا خبر کوا خا جی خا گلا منا او دعا دوانی نا بھائی نن خو بیا ما یو سوال کڑے ہو خا لگتا سوال کڑی ہو مت جی سوال مکو دا سے خا لکوائے خا السلام مینا سہر پسہر سنگا منگا چل لے فورس خطیر شولا وری شوفا مل جنت وانے نہ سخی گلالی جان سنگا دا خوشخدا یرا لال جی پما دم رگرانی کا نام جہادی نشتا شوتا جات ویٹ کو مونگا اس دا زندہ باد وری شوفا مل جنت وی جانا نہ دمر پما گرانی یہ چتروانی زدیشما ہرم قدمونا ایم علی زام گڈ مارننگ اسام جی اور سلام ہو سب کو سلام وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ جی السلام علیکم سر فوانا کی دی آواز اوکے دی اس ناگو لڑی رضا تمانے نے جی شکریہ آسام سے اس ناگو لما دا ریاض ارمانی گانا خورا تفلے کا دا دادا کا نا دام بس ریاض وزیر سے بھی ہو سیز دے کا یو یو شان آواز سنی رہی وریشا فام الجنت تا موسٹ ویلکم وائما اوڈی ڈی سلام ورتو وائما گلالی مد ٹانگنا میں نے کہا وہ اجنبی ہیں دل نے کہا وہ دل لگی ہیں میں نے کہا وہ سپنا ہے دل نے کہا پھر بھی اپنا ہے میں نے کہا وہ دو پھل کی ملاقات دل نے کہا وہ صدیوں کے ساتھ ہیں ساتھ ہیں اور میں نے کہا وہ یہی میرا بار بار دل نے کہا بس بس یہی تیرا پیار ہے سر کو سلام گلال ہم ٹانگ سے عبادہ سے خفا خفا سانگز دی لگولی دی ماتا خفا خکاری خفا نہیں مدارا تستا سپر مائش راغلی ہوئی دے سانگز دی لگوا

0: کوڑا وی د دې علاج کول به انتها ضروری ده، ځکه چې کومه خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګېدای شي. نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی.
1: خان سے چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 03423112292 پر

0: ریڈیو کلیئروں پر بھی کرتی ہوئی میری آواز ہر دھڑکتے دل تک پہنچے. السلام علیکم. سامعین کرام, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے, اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے ویلکم. جی آئین وہ پخیر آخل ساتھ بسم اللہ. بالکل خواتین حضرات, امید کرتا ہوں تمام سننے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت والی زندگی گزار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے, ہنستے رکھے, مسکراتے رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. امید کرتا ہوں جناب میری بہنیں ہیں, بھائی ہیں, مجھے جہاں سے بھی سن رہے ہیں آپ لوگ بالکل ویری گڈ ہوں گے اور صحت والی زندگی گزاریں گے. کیونکہ جناب صحت انسان کی جب تک بہتر نہ ہو تو انسان کی زندگی میں مزہ نہیں رہتا. سو صحت آپ کی زندگی میں بے حد ضروری ہے. سو جناب اپنی صحت کا جو ہے بہت ذرا خیال رکھیں, چاہے آپ جہاں سے بھی ہیں, چاہے آپ ٹان سے سن رہے ہیں, چاہے آپ مجھے وزیرستان سے سن رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کی جو قسم بھی بیماری ہے اس کا تسلی بخش علاج اور شفا دواخانہ پر کیا جائے گا. سو ویلکم بیک لسنرز, صحت کا پیغام آپ سماج فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانے کی خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی جو ہے 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. سو جناب آپ کو کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں اس لائیو شو میں کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, تو بالکل آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے صحت کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو سامعین کرام, اس وقت میرے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہو چاہتا ہے 7:04. سو آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے اور آپ حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, سو آج کا شو تمام لسنر کے لیے ہے جن کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے اور آپ ہمارے حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں 0319-55-30-404 پر, 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا نمبر ہے پی ٹی سی ایل نمبر 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے صحت کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. جناب صحت کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی سوال ہے آپ بالکل ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر, اور انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی الشفا دواخانہ سارا دن کھلا رہے گا. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. بالکل جناب جسم ہم پختنا زمین دا پروگرام اور بھی چیز سانس ٹولے تا پروگرام کے ہر کلے وائما گرانو آر بھی دن کو صحت پیغام سانس پا خدمت کے الشفا دواخانی خصوصی تاؤن سر پیش کرو. او خیان دے اغا ورنا سکچ دا مختلف بیماریانو چے گر شو دی, مثلا دا میدی دردہ دا گنڈو دردو ندی دا زلہ مسائل لی آئے چے جیر زیادہ بیماری بھی ستاسو. انشاءاللہ ہر قسم بیماری علاج پال شفا دواخانے بنے کی گی. اور گران والدین کو اول میں ہم سو فیرتی در تبیل دی چھ دیسی طریقہ علاج آسان دے, ارزان دے اور بے ضرر طریقہ علاج دے. بالکل جناب دے اچ قسم ہم سائڈ افیکٹ نستا چھ سو کے ہم استعمال ہوئی انشاءاللہ ساسو دے بڑی رخا اور ڈیر اور زبردست رزلٹ بھی ملاوے گی. اور انشاءاللہ سباب دواخانہ وارڈ ابرج اخلاص بھی جناب الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے. تو بالکل جناب جتنے میری بھائی برام میں کو سرائے کی سنتے پہن تو آکوئی میں پروگرام میں ویلکم آدھا اجڑے کہ الشفا دواخانہ دے خصوصی تعاون تاری خدمت پیش کیتا پیا میں, یعنی کہ صحت دا پیغام. بالکل جناب ایک ایسا پروگرام, ایک ایسی ٹرانسمیشن جی تھوڑی صحت کے حوالے گل کی ویسے تھوڑا صحت کے حوالے کوئی بھی مسئلہ ہو پیا تو تسان حکیم صاحب کو پوچھنا چاہتے ہو تو بالکل جناب تسان کال کر سکتے ہو 0319-55-30-404 دوتے. تو اس کے علاوہ انشاءاللہ اج بھی الشفا دواخانہ سارا نہیں کھلا ہے, تو انشاءاللہ کل بھی سارا نہیں کھلا ہو سی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. بالکل جناب تاری صحت دے واسطے ہمیشہ حاضر ہو سی تاری خدمت اچ الشفا دواخانہ. تو الشفا دواخانہ تے ایک ایسے قابل تجربہ کار حکیم موجود ہیں جنہاں کو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب آکھا ویندا ہے. بالکل خواتین و حضرات، حکیم سید مسکور احمد شاہ صاحب جو کہ دیسی طب کے ماہر حکیم ہیں اور پچھلے 30 سال سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. سو آپ کا اگر دیسی طریقہ علاج کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ دیسی طریقہ علاج کے قریب ہونا چاہتے ہیں، سو بالکل آپ الشفا دواخانہ تشریف لائیں. سامعین کرام، دیکھیں جو دیسی طریقہ علاج ہے، یقین کریں اس کا کوئی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مؤثر رزلٹ اس کا ملتا ہے. باقی جتنے بھی طریقہ علاج ہیں، نام تو ہم نہیں لے سکتے جناب، جو طریقہ علاج ہے وہ آپ مرتے دم تک کھاتے رہیں گے ان کی دوائیاں، یعنی کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ وہ دوائیں کھاتے رہیں گے تو آپ کی جو بیماری ہے وہ دب جائے گی. لیکن دیسی طریقہ علاج ہے، دیسی طریقہ علاج اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے. سو اگر آپ بھی اپنی بیماری کو جڑ سے ختم کرانا چاہتے ہیں، وقتی دوائیوں پر آپ خرچہ کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے آپ اپنی بیماری کو جڑ سے ختم کرائیں. سو بالکل اسی حوالے سے ہم شو میں بات کیا کرتے ہیں. جتنے بھی لسنر ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، آپ کو کوئی بھی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر کال کر کے، ایس ایم ایس کر کے. سو حکیم سید مسکور احمد شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آنے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، چلیں گے جی صحت کے سفر کو بھی آگے بڑھائیں گے. چونکہ یہ شو آپ کے لیے ہوتا ہے، آپ کی صحت کے حوالے سے ہوتا ہے، سو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اسے فرما ہوتے ہیں حکیم سید مسکور احمد شاہ صاحب، جو کہ آج بھی ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، شکر.
0: آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا؟
1: دن ماشاءاللہ ٹھیک ہی رہا ہے.
0: چلے ماشاءاللہ. سو جی حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو آج کل بزرگوں کو بھی ہیں، نوجوانوں کو بھی ہیں، ماؤں بہنوں کو اور تمام جتنے بھی ہمارے سامعین ہمیں سن رہے ہیں.
1: صحیح.
0: سو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، میں نے بتایا ہے کہ آج ہم کسی ایک بیماری پر بات نہیں کرنے والے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، جتنے بھی ہمارے لسنر سن رہے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، دیکھیے حکیم صاحب اویئرنیس بہت ضروری ہوتی ہے. سو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سوال ہے جس کو لے کر آپ پریشان ہیں کہ میرا معدہ جلن کرتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے، یا میرے آدھے سر میں درد ہوتا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کے آگے کیا نقصانات ہوں گے، ادر دین آپ کے اور کوئی بھی سوالات ہو سکتے ہیں، آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. ہاں، سوال آپ کا صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صحت کا شو ہے، صحت کا پیغام ہے، تو آپ کا جو سوال ہے وہ بھی صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے. تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ جناب 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو حکیم صاحب، پہلے سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے گا کہ گردے کے بارے میں اگر ہم بات کریں، گردوں کا ہمارے جسم میں کام ہے پانی کو فلٹر کرنا،
1: بالکل،
0: اور ضرورت بھی ہوتی ہے گردوں کو پانی کی، تو یہ بتائیے گا گردے کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں کہ گردے خراب ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور ہم اپنے گردوں کو ہیلدی کیسے رکھ سکتے ہیں، یہ بھی بتائیے گا ذرا.
1: ہیلدی اور اس کی حفاظت، ایک تو پانی مناسب مقدار میں ہو، دوسرا کوئی ایسی چیزیں جو ایسے کہ زیادہ چاول ہیں اور تیز مرچ مسالے یا ایسی چیزیں کہ جو کہ بادی وغیرہ پیدا کریں، اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑے گا.
0: ٹھیک ہے.
1: اپنے گردوں کی حفاظت کریں، کیونکہ گردوں کا ہی کام ہے کہ انہوں نے پیشاب کو فلٹر کرنا ہے اور اس کے بعد جو زہریلے یا فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو پیشاب کے رستے انہوں نے ہی باہر نکالنا ہے. تو باقی ہاں، اگر کوئی اس میں آپ ورم یا سوزش یا پیشاب کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ ٹیسٹ کروا کے یا کسی مسترد معالج سے مل کے مشورہ کر کے تو اپنے گردوں کے بارے میں زیادہ بہتر جان سکتے ہیں. اور آج کل تو یہ خیر تھوڑا مسئلہ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے کہ کڈنیز پرابلم آ رہی ہے، سٹون کی پتھری بن رہی ہے، کسی کو انفیکشن ہو رہا ہے، کسی کے پیشاب میں مسئلے آ رہے ہیں. تو اس میں زیادہ تر وجہ یہی ہے کہ ہم روٹین سے تھوڑا سا ہٹے ہیں، ہم نے اپنی جو روٹین کا شیڈول ہے اس کو خود ڈسٹرب کیا ہے. تو اگر تھوڑا سا خیال کریں اور اگر ہمیں کچھ ایسے سائن ملتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے طور پہ کچھ کریں، آپ ایک معالج سے مشورہ ضرور سے
0: کریں. ایسی بات ہے، بالکل کرنا چاہیے. سو حکیم صاحب، ایک اور میسج میرے پاس آیا ہے کہ السلام علیکم بھائی، میں ٹانگ سے اکڑا بات کر رہی ہوں، میری امی کے پاؤں کی ایڑیوں میں بہت درد ہوتا ہے، آپ حکیم صاحب سے پوچھو کہ کیا وجہ ہوگی. امی کی عمر 35 سال ہے.
1: دیکھیں اس پہ پیچھے دردوں کا ٹاپک تھا, اس پہ ہم نے تفصیل سے بات بھی کری تھی. پھر یہ دردوں کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک پیشنٹ دواخانے پہ سامنے نہیں ہوتا کلیئرلی نہیں بتایا جا سکتا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے,

0: टाइम अपने आप को देना होता है, इतना लंबा इसका इलाज नहीं होता। तो उससे ये होता है कि आप फिर किसी भी लिहाज से मौसम जैसा भी
1: होती बात है
0: तो उसमें यह है कि आपको कम से कम ये एलर्जी का सामना नहीं करना पड़ता
1: है। ठीक है,
0: ठीक है ना। इसके लिए बेहतर है कि आप कुटिया निकाल के थोड़ा मिले, मशवरा करना है, आप मशवरा दवाखाने पे भी आके कर सकते हैं।
1: ठीक है,
0: उससे यह है कि मरीज सामने होता है तो थोड़ा उसको प्रॉपरली और मुकम्मल जवाब भी दिया जा सकता है।
1: ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो,
2: हकीम साहब से पूछना है।
1: हाँ जी,
2: हमारी 65 साल उम्र है और तकरीबन 50 किलो या 55 किलो वजन है।
1: ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं
1: टांग गरोशाबाद से बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी 50 साल उम्र है और से ऊपर है और 55-60 किलो वजन है आपका? ये दर्द करती है। ठीक है जी, आप रेडियो सुन रहे हैं?
2: 5 किलो 4 किलो वजन उठा लो तो फिर ये दर्द करती है।
1: ठीक है हाजी साहब, रेडियो सुनते रहे आप, हकीम साहब से मशवरा लेते हैं इसके बारे में।
2: ठीक है
1: जी, हकीम साहब हाजी साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप?
0: हाजी साहब को पहला मशवरा तो यह है कि जाहिर है उम्र तो इतनी कह भी नहीं सकते कि इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ज्यादा है,
1: 50 साल से आप है तो फिर
0: हाफ सेंचुरी तो है,
1: जाहिर सी बात है।
0: दूसरा यह है कि अगर असाब या पट्टे मजबूत हो तो फिर इतनी उम्र जो है वो ऐसा ही है जैसे 30-40 साल का दौड़े भागे।
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: बाकी हाजी साहब का जो मसला है वो थोड़ा सा ऐसा है कि अगर हाजी साहब बजाते खुद मिल लें तो इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है कि जब बंदा बैठ के और उनकी नबज वगैरह और उनसे केसेस भी लेके
1: ऐसी बात है।
0: तो बहरहाल ये जरूर है कि इंशाल्लाह ताला इन्हें बेहतरी महसूस होगी, लेकिन उससे पहले यह है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के मिल लें।
1: गाल है जी बिल्कुल जनाब। अभी हाजी साहब ने सबको गरज शबाज से सुन देते हैं। बल्कि जनाब जो भाई हमें गरज शबाज से सुन रहे थे तो आप प्यारे भाई ऐसा करें कि आप तशरीफ लाएं टांग सिटी मेन ट्रैफिक चौक के साथ शवाल मार्केट में अलशिफा दवाखाना में। इंशाल्लाह अलशिफा दवाखाना सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुला रहता है और आपको जो मसला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका मुकम्मल तौर पर इलाज मौजूद है और आप सेहतयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है कहाँ से मेरे भाई? जी लला उमर की हाल है? ठीक ठाक बड़े तबीयत से? ठीक है पिताजी, अल्लाह का शुक्र है जी। हकीम से बड़े बिल्कुल ठीक है हिम पर जी, कोई सवाल है भी सेहत दे हमारे यहाँ थोड़ा। ठीक है,
2: सिर दर्द
1: पौंदा
2: तकरीबन हफ्ते
1: सिर दर्द पौंदा है तो किवें शदीद दर्द होंदा है? कितने टाइम वास्ते होंदा पिया है? चलो ठीक है जी, रेड भी समझ रहे हो बेहतर तो ये हो सी तो जरा बच्चा हो चदर टाउन कर पर नहीं है जी, तो कोशिश करो हकीम से बने दवाखाने देखे ना हो इनको।
2: अगर उल्टी
1: ठीक है जी, अब मैं तो कुल्ली पीना बेहतर ये है जो उस दम मौके से इलाज थी मैंने इन्हें ना वो मांगी कोई मजीद ज्यादा मसला बन बने। ठीक है लला, ठीक है तो ठीक है, मैं रेडियो तो सुन दे रहा हूँ हकीम से, कोई मशवरा करे नहीं है कोई तो टोट कर दिशा नहीं है
2: मुझे।
1: चलो चलो ठीक है जी, बहुत मेहरबानी जी। हकीम साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे आप?
0: देखिए एक तो पहली बात है कि कोशिश करें कि वो जो बच्चा है वो वक्त जैसे छुट्टी आता है क्योंकि डे जाहिर है डे में अगर छुट्टी आता है तो उसे हो सके तो वो दवाखाने पे जरा भेजें।
1: ठीक है,
0: ताकि या साथ लिए ताकि देखा जाए क्योंकि उसके तकरीबन कह लें कि बचपन से ही اس کی تکلیف ہے تو اس کی وضاحت کیا ہے. اور ظاہر بات ہے علاج بھی انہوں نے کافی کیے ہوں گے, اس کے کتا سنی کروائے ہوں گے کہ وجہ کیا ہے.
1: ایسی بات
0: ایک دفعہ بچہ ذرا سامنے آئے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر ہی ہوگا. ہاں اگر کوئی ٹوٹکا وغیرہ ہے تو اس کے لیے تو بے شمار ہیں کمپنی کی بے شمار دوائیاں ہیں, اطراف الاستخصوص ہے, آپ کرشی کی یا ہمدرد کی لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بھی کافی بہتر ہے. لیکن کیونکہ ان کا مسئلہ پیچیدہ ہے اور دیر سے ہے تو اس کے سلسلے میں اس کا سامنے ہونا وہ زیادہ بہتر ہو.
1: یعنی بچے کو یہ دوا خانہ پر لے آئے تو بہت ہی بہتر,
0: وہ ذرا بہتر ہو جائے.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو خواتین حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو آہن کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114588 پر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
1: جی کون ہے کہاں سے میرے بھائی؟ باسط بھائی جنت آباد سے. کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
3: میں حکیم صاحب سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بہترین صحت کے لیے بہترین ورزش بتائے.
1: صحت کے لیے کوئی بہترین ورزش بتائے.
3: جی میرا عمر 20 سال ہے.
1: آپ کی عمر 20 سال ہے, آپ کہتے ہیں کہ بہتر صحت کے لیے حکیم صاحب ورزش بتائے. چلیں ٹھیک ہے, ریڈیو آپ سنتے رہیں. جی حکیم صاحب
0: بتائیے. آپ ساری ورزشیں بہترین ہوتی ہیں,
1: ایسی بات ہے,
0: لیکن ہمیں اپنی باڈی اور اس کے مطابق ہمیں ورزش بھی دیکھنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم راتوں رات اپنا جسم بنا لیں گے یا مضبوط ہو جائیں گے,
1: ٹھیک ہے,
0: لیکن آپ ہلکی اسٹارٹ کریں اور لیکن روٹین رکھیں.
1: اچھا روٹین رکھنی چاہیے.
0: روٹین رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں امپروومنٹ آئے گی. یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کر لی ہے تو کل ہمیں کوئی کام پڑا ہے اور ہم کہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے ایک دن کا ناغہ ہو جائے, لیکن پھر ایسا نہیں ہے. آپ نے اسے کنٹینیو کرنا ہے اور کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے میں آپ اس کے بہتر رزلٹ دیکھو گے. باقی دوسرا رہا کہ جو صحت ہے یہ دوائیوں سے نہیں بنتی, یہ بنتی ہے خوراک سے, اور خوراک کو بہتر انداز میں ڈھالنے کے لیے آپ کے معدے کا طاقتور ہونا, آپ کے معدے کا درست ہونا وہ بہت ضروری ہے.
1: ویسے جم صاحب آج کل دیکھا جائے تو میرے خیال میں کسی کا بھی میدا فلموں کا اگر ایسے زمانے میں رہ گئے تو میں تو کہتا ہوں کسی کا بھی میدا
0: تقریباً ایسا ہی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ میدے کا مریض بنا ہوا ہے. کسی میں تصابیت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کوئی اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرا میدا ٹھیک ہے خراب ہے.
1: ایسی بات
0: وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں میرا میدا ٹھیک ہے میں چار چار روٹیاں کھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ روٹی کھانے کی اور اس کے ہضم ہونے میں اور جان بننے میں فرق.
1: بات تو ایسی
0: ہے کہ آپ تھوڑا کھائیں لیکن وہ آپ کو لگے آپ کی صحت بہتر ہو تو پھر ہوتا ہے. اب آپ دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہے ہیں اور وہ آپ کو لگ نہیں رہے تو پھر وہ بیکار ہے, وہ دیسی گھی بھی اور وہ ٹائم بھی
1: ایسی بات نہیں.
0: تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک اچھی رکھیں, موسمی فروٹ ہیں موسمی سبزیاں ہیں,
1: ہاں جی
0: اپنی خوراک میں پروٹین کو بھی شامل کریں,
1: ایسی بات ہے.
0: دوسرا یہ ہے کہ گوشت دال سبزیاں ہر چیز کو ترجیح دیں,
1: ایسی بات ہے,
0: آپ کی صحت ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گی. اس سے پہلے آپ اپنے معدے کی تصابیت کو دیکھیں کہ آپ کے معدے میں گرمی تو نہیں ہے یا آپ کے وجود میں کوئی حدت یا گرمی تو نہیں ہے.
1: یہ سر
0: ان شاء اللہ آپ کی صحت بن جائے گی. آپ ہلکی پھلکی بھی ورزش رکھیں گے تو وہ آپ کے جسم کو مضبوط کرے گی.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو سامعین کرام دیکھیں جی ورزش زندگی کا کیا حصہ, اگر آپ اپنی زندگی میں ورزش کریں گے تو انشاءاللہ آپ صحت یاب رہیں گے. سو سامعین کرام صحت کا پیغام جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. سو اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ حکیم صاحب کل اپنی کلینک پہ موجود ہوں گے 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک. حکیم صاحب روزانہ ہی موجود ہوتے ہیں, کوئی قسم کی چھٹی نہیں ہوتی کلینک کی, اور حکیم صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں صبح 8 سے شام 4 بجے تک, اور انشاءاللہ کل بھی موجود ہوں گے, آج بھی اپنے کلینک پر موجود تھے. آپ ہمیں چاہے جہاں سے بھی سن رہے ہیں, آپ وزیرستان سے ہیں, ٹانگ سے ہیں, ٹانگ و مضافات سے ہیں, انشاءاللہ آپ کی جو بھی بیماری ہے ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں, اور آپ یقین کے ساتھ آئیں انشاءاللہ آپ کی جو بیماری ہے, آپ مایوس ہیں, وہ بالکل ختم ہو جائے گی. بس آپ یقین رکھیں دیسی طرح کا علاج میں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کریں اور آپ علاج کی طرف آئیں. دیکھیں جی, زندگی میں توکل بہت لازمی ہوتا ہے. جب آپ یہ ایک چیز کے اوپر توکل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو صحت بھی ملتی ہے. سو صحت کا ایک ہی خزانہ ہے اور وہ ہے الشفا دواخانہ. بالکل جناب, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بیماریوں کے خزانے ہوتے ہیں, اور بیماریوں کے خزانے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک قدم جو ہے وہ صحت کے خزانے کی طرف بڑھانا پڑتا ہے, اور وہ ہے الشفا دواخانہ. سو بالکل خواتین و حضرات, الشفا دواخانہ ایک ایسا معتبر نام ہے ٹانگ سٹی میں. انشاءاللہ جس بندے نے بھی علاج کرایا ہے, ایسے ایسے پیشنٹس بھی آئے ہیں جو کہ مایوس تھے, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. ان کے کیریئر میں بھی بہت سارے ایسے پیشنٹس آئے ہوں گے جو بڑے کریٹیکل ہوں گے, بڑی مشکلات میں ہوں گے. ایسے پیشنٹ بھی ہوں گے جنہوں نے 15 سال 20 سال علاج کیا ہوگا, وہ دوائیاں کھا رہے ہوں گے تو ٹھیک ہوں گے, لیکن یقین کریں خواتین و حضرات, دیسی جو طریقہ علاج ہے اس میں اگر آپ ایک مرتبہ اس کا علاج کرا لیتے ہیں, جو آپ کو حکیم صاحب ایک کورس بتاتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ بیماری آپ کی طرف بالکل نہیں آتی, چاہے وہ درد ہے, چاہے وہ معدے کے مسائل ہیں, ردر دین کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے, انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے. حکیم صاحب کا بھی یہی ماننا ہے, دیسی طریقہ علاج کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ بیماری کو دبانا نہیں ہے, بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے. سو اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, چونکہ آج کا شو آپ لوگوں کے لیے ہے, جتنے بھی آپ کے سوال ہیں صحت کے حوالے سے, آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, آپ کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. بالکل گران و آبدوں کو کساس و ہم بچیر صحت حوالے سر سوال بھی ساسو دا میسج بلا رحم او کال پلا رحم حکیم سے بنا تو پوسٹ کا بولے 0319 55 23 404 بندے ساسو کال ایس ایم ایس کا بولے 0963-563-588 بندے ہم ساسو کال کا بولے سو. بالکل خواتین و حضرات جن نے بھیڑیاں بیرام کو سن دے پین جی, صحت دا پیغام ہے تے اج دا پروگرام سپیشل جتنے بھی سارے پیشنٹس ہیں انہاں دے واسطے ہے, پر کوئی بھی صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا, کوئی تو سنوں سوال پوچھنا چاہندے وے, کوئی تو ٹوٹکا ہے پیا, جڑے آدے وے بھائی انس بھائی میں کوئی تو فلانا مسئلہ ہے فلانا ہے, تو او حکیم صاحب کو سب پوچھنا چاہنے ہیں. بالکل جناب, تو آپ حکیم صاحب نال لائیو پروگرام دے گال ہی کر سکدے وے, ایس ایم ایس ذریعے پوچھ سکدے وے, کال دے ذریعے بھی پوچھ سکدے وے, کوئی بھی صحت دے حوالے دے نال پروگرام شو یا سوال ہے پیا, تکال واسطے نمبر نوٹ فرما گن 0319-55-23-404-0963-511-488. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. جناب میرا نام ہے شاکر خان منزل بول رہے
1: ہو؟ جی جی. میرے بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
4: جی میں حکیم صاحب سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ میرے گھٹنے میں درد ہے.
1: سر سب گنڈو کی درد بھی حکیم صاحب پھر جواب دے دیں گے. السلام علیکم. تو ان کی کال تو ڈراپ ہو جاتی ہے. جی حکیم صاحب منزل سے ہمارے ساتھ بھائی تھے اور کہتے ہیں کہ میرے جو گھٹنے ہیں بہت زیادہ درد کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے یہ بتائیے گا.
0: گھٹنوں کا یا جوڑوں کا یا کوئی بھی درد ہے نا,
1: ہاں جی,
0: یہ دیکھا جائے تو بیماری نہیں ہے, اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں.
1: ٹھیک ہے.
0: اب اس میں عمر کے ساتھ تبدیلیاں بھی ہیں, چوٹ زیادہ ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: یا سوزش ہے یا ورم ہے,
1: ٹھیک ہے.
0: اب چیز یہ ہے, دیکھنا ہے کہ اصل میں پیشنٹ اس ٹائم کس کنڈیشن میں ہے,
1: ایسی بات ہے,
0: اس کے مطابق پھر اسے مشورہ دیا جائے. اب کا اگر علاج تجویز کرنا ہے تو اس کی نوعیت دیکھ کے پھر ہے. تو میرا تو ان سے یہی ایک درخواست ہی ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کے,
1: ٹھیک ہے,
0: تو یہ مطلب پہ مل لیں تو اس کا انشاءاللہ اس کا بہتر رزلٹ سامنے آ جائے گا, کیونکہ یہ ایک ایسا ہے کہ بعض دردوں میں عموماً ٹوٹکے یا نسخے کام کر دیتے ہیں, لیکن خاص کر جو گھٹنے کی درد ہے اب اس میں بھی جوڑ میں ہے یا دیکھنا یہی ہے کہ تو اس کے مطابق پھر بعض دفعہ ٹوٹکا یا نسخہ وہاں پر کام نہیں کرتا.
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: اس کے لیے ایک پراپر دوائی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تب جا کے اپنا رزلٹ بھی دے.
1: چلیں ٹھیک ہے. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم حکیم صاحب, کہتے ہیں کہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت ٹینشن میں ہوتا ہوں اور بار بار ذہن میں وہ بات آتی ہے اور جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں سارا دن اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اور غصے کی حالت میں گھبراہٹ ہوتی ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے اور میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو جی حکیم صاحب بتائیے گا آپ.
0: دیکھیں اس کا پہلی تو بات ہے کہ آپ تھوڑا سا سوچو بچار میں زیادہ نہ پڑیں, سٹریس ہے یا ٹینشن ڈپریشن اس چیز کو ذہن پہ نہ آنے دیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے خشکی وغیرہ یا اس قسم
1: کے معاملات ہو جاتے ہیں
0: تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں کسی چیز کو لے کے, یا اس میں جانا حل نہیں ہے. ہاں باقی یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اس سے زیادہ ہیں پریشان ہیں تو پھر کوشش کریں کہ ایک دفعہ ذرا فیس ٹو فیس مل لیں.
1: ٹھیک ہے.
0: کیونکہ جب ہم آپس سامنے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ کی جو شخصیت ہے یا آپ کے جو ذہن میں ہے ایک تو وہ بھی کلیئر ہوتا ہے.
1: ایسی بات ہے.
0: خالی نبض وغیرہ نہیں دیکھی جاتی, اس کی فیس ریڈنگ کی جاتی ہے, اس کی پوری باڈی کو پڑھا جاتا ہے, پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا معاملہ
1: کیا تجویز ہونا اس کا.
0: کوشش کریں کہ آپ اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کے ذرا مل لیں تو اس کا ایک مستقل حل جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے.
1: ٹھیک ہے بالکل. کیونکہ جناب آپ جب ملتے ہیں حکیم صاحب کو براہ راست, آپ کا نظری بدنی معائنہ ہوتا ہے تو آپ کو حکیم صاحب دیکھتے ہیں, آپ کی کیفیت دیکھتے ہیں, آپ حکیم صاحب سے فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ کو حکیم صاحب دیکھ تو نہیں رہے نا. سو آپ کا بہتر یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ الشفا دواخانہ تشریف لائیں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں, ایک مرتبہ پھر ایڈریس نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. انشاءاللہ آپ کی ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جائے گا بغیر ٹیکے کے, بغیر آپریشن کے اور بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے. سو جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ دیسی طرح کے علاج میں نہ کوئی انجیکشن یوز ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز یوز ہوتی ہے, انشاءاللہ دیسی جڑی بوٹیوں سے آپ کا علاج کیا جائے گا. دیسی طرح کا علاج ہے, اس کا کوئی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. انشاءاللہ جو بھی استعمال کرے گا آپ بالکل صحت یاب ہوں گے اور جو بھی آپ کی پرانی بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم, میں رضوان بات کر رہا ہوں, میری عمر 18 سال ہے اور میرا جو ویٹ ہے 135 کے جی ہے, مجھے کمزور ہونا ہے, میں کیا کروں؟ حکیم صاحب سے پوچھ لیں. جی حکیم صاحب 18 سال کی عمر میں 135 کے جی
0: بہت زیادہ وزن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس کی کیا وجوہات ہیں کہ اتنی عمر میں, تو ماروسیت تو نہیں ہے کہ خاندان میں کوئی موٹاپے کا شکار ہو, تو اس کے لیے بہتر تو ہے رضوان صاحب کہ آپ
1: دواخانہ
0: خود ملیں.
1: ہاں
0: ٹھیک ہے, وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ نارمل سے بھی بہت زیادہ ہے. دیکھنا یہی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے, کیونکہ 135 کلو وزن کم نہیں ہے, بہت زیادہ ہے, تو آپ بذات خود مل لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو اس کے علاوہ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی میں نے بات کی انجیکشن کی, جو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں انجیکشن کی طرف جاتے ہیں کہ سر درد ہوا انجیکشن لگوا لیا, آج کل تو جب میدے میں درد ہوتا ہے یا جلن ہوتی ہے تو ہم ٹیکہ لگوا لیتے ہیں, انجیکشن لگوا لیتے ہیں. سو یہ بتائیے گا کہ ٹیکہ جو ہے انجیکشن, اس سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں ذرا نقصانات بتائیں آپ.
0: دیکھیں نقصانات تو بالکل ہوتے ہیں, اگر جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں.
1: ظاہر سی
0: بات یہ ہے کہ اگر آپ اس مرض کو صحیح طور پہ سمجھ کے اور کوئی بھی طریقہ علاج استعمال کر لیں, آیورویدک ہے یا ہومیوپیتھک ہے یا طب ہے یا ایلوپیتھک ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: لیکن بات یہ ہے کہ آپ مریض کی تشخیص کریں اور اس کے مطابق جو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ وہ طریقہ کار اپنا لیں. باقی جہاں تک آپ ہائی ڈوز یا اسٹیرائڈز اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ وقتی تو آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں,
1: ایسی بات,
0: لیکن مستقل طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے کارگر نہ ہوں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مرض کو وقتی طور پہ دبا دیتے ہیں لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ.
1: اچھا کیم صاحب, میں ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جو ہر رات ٹیکہ لگواتے ہیں دردوں کا.
0: بس مسئلہ یہ کہ ہم لوگ
1: عادی ہو گئے ہیں نا,
0: شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں کہ یار زیادہ ٹائم نہ, ہمیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میرے ساتھ خود کئی دفعہ ایسا ہوا, اتفاق ہوا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے 3 سے 4 ہفتے پیریڈز ہے یہ چلے گا, تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس ایسا کریں کہ کوئی 7-10 دن کی دوائی ہو اور اس کے بعد مرض جو ہے وہ چھوڑ جائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں
1: ہوتا نہیں ہے, بالکل
0: مرض جلدی جان نہیں چھوڑتا. اگر آپ کی باڈی میں کچھ چلی گئی ہے تو وہ اسے باہر نکالنا کچھ ٹائم درکار ہو.
1: ایسی بات ہے کہ صاحب ایک بندہ تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری 20 سال پرانی ہے بیماری, 20 سال پرانی
0: جی
1: ہے
0: جی.
1: اور وہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں 7 دن کی دوائی کھاؤں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا. میں نے کہا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, لیکن زیادہ تر کیسز میں آپ کو تھوڑا صبر, کیونکہ جو دیسی طرح کا علاج ہے
0: صحیح
1: یہ بڑے آرام سے کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرتا ہے.
0: اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے نا کہ اس کی پوری باڈی کو سامنے رکھنا ہے, اس کے معدے کو, اس کے جگر کو, اس کے علاوہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی خوراک کی ایک مقدار ہے.
1: ایسی بات ہے بالکل,
0: ہم اس سے تجاوز نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی مقدار کو رکھنا ہے.
1: ایسی بات,
0: اسی لیے یہ رتی میں, ماشوں میں, تولوں میں. تو چیز یہ ہے کہ آپ اس کو جب, لیکن کچھ عرصہ جب آپ اسے چلاتے ہیں
1: بالکل ایسی بات,
0: تو اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ بہتر آتا ہے اور مکمل طور اور مستقل طور پر آتا ہے.
1: بالکل ایسی بات ہے. کیون صاحب یہ جو اسٹریٹ رائڈس کے بارے میں ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ اسٹریٹ رائڈس جو ہے یہ ایک نشے کی طرح ہے کیون صاحب؟
0: صاحب
1: جب تک آپ لیتے رہیں گے آپ ٹھیک رہیں گے.
0: آپ ایک جلدی کرنا چاہتے ہیں مرض کو کہ مجھے ریلیف ملے, تو آپ ظاہر بات ہے اس کو پوری طاقت سے دبائیں گے.
1: ہاں جی.
0: اور اس کے لیے آپ پھر ہائی ڈوز یا اسٹیرائڈ استعمال کریں گے, وہ وقتی طور پہ دبا دیں گے. لیکن جو اسٹیرائڈس ہیں وہ پھر اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں. پھر جب وہ آتے ہیں تو پھر پتا کہتا ہے یار یہ میں اس کا دوسرے ایک کہ اس چیز کا پھر وہ عادی, یار میں یہ چیز استعمال کروں گا تو بس ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا.
1: ایسی بات ہے,
0: لیکن وہ بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں.
1: سو اس کے علاوہ سامعین کرام, میں بھی آپ کو پرسنلی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دیسی طرح کا علاج کی طرف آئیں. انشاءاللہ جب بھی آپ دیسی طرح کا علاج کی طرف آئیں گے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہوگی. اور انشاءاللہ یہی مقصد ہے الشفا دواخانہ کا بھی. الشفا دواخانہ کی جو قابل اور تجربہ کار حکیم ہیں, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, ان کا بھی یہی کہنا ہے, ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ دیسی طرح کے علاج کی طرف آئیں. دیکھیں آپ ایک دوائی پوری عمر کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن آپ ایک ایسی میڈیسن کبھی نہیں لیتے جس سے آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہوتی ہے. تو جو دیسی طرح کا علاج ہے اس کا یہی مقصد ہے, یہی اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ آپ کی بیماری کو انشاءاللہ جڑ سے ختم کرتا ہے. آپ کی کوئی بھی بیماری ہے, آپ کو تنگ کیا ہوا اس بیماری نے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ مستقل طور پر حل نہیں ہو رہا ہے, سو انشاءاللہ جو دیسی طریقہ علاج ہے آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرے گا اور آپ صحت مند زندگی گزاریں گے. دیکھیں جی, صحت ہے تو زندگی ہے. آپ کے پاس دولت ہے, شہرت ہے, پیسے ہیں, گاڑیاں ہیں, لیکن آپ کی صحت نہیں ہے. آپ شوگر کے مریض ہیں, آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, آپ معدے کے پیشنٹ ہیں, آپ دردوں کے مریض ہیں, تو آپ کی یہ دولت, یہ شہرت, یہ بنگلے, یہ گاڑیاں کس کام کی ہیں؟ دیکھیں آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو کھانے کا بھی دل نہیں کرتا. آپ پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے ہیں کہ یار میری کمر میں بہت زیادہ درد ہے, پانی پینے کا بھی دل نہیں کر رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے, اپنا خیال کریں, اپنے بڑوں کا خیال کریں. ٹھیک ہے جناب, کیونکہ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں, آپ کے بڑے ہوتے ہیں, آپ کی امی ہے, ابو ہے, دیکھیں ایک جو برآمدہ ہوتا ہے وہ ستون پر قائم ہوتا ہے, پلر پر قائم ہوتا ہے. جب وہ پلر گر جاتا ہے تو پوری چھت گر جاتی ہے اس کی. ایک جو خاندان ہوتا ہے وہ ایک بندے پر منحصر ہوتا ہے, دو بندے پر منحصر ہوتا ہے. دیکھیں جی, آپ کو اپنا آپ جو ہے نا بڑا عام لگتا ہوگا, لیکن آپ اپنے خاندان والوں کے لیے کل کائنات ہیں, آپ ان کے لیے بہت ہی قیمتی ہیں. سو خدا را اپنا علاج کرائیں. جس قسم کا بھی آپ کو بیماری ہے, آپ مایوس ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی مایوسی الشفا دواخانہ ختم کرے گا. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ دکیم شیشے دساسو کم دے وی بارے چھ خبر اکو لگیا ہے برور نجی نا نا نا نا نجی دسے نور دا سے اچ قسم ہم خبر نستا دا دے خلق خبر دی او چ کم دیسی طریقہ علاج دا حکیمان چ سمرا ادی کنا ادی دیسی طریقہ علاج دا دیس جڑی بوٹی تر شوی او دین لو چ کم دا انگریزی علاج ندی اگی چ سمرا ہم خلق استعمال وی اگی سرا اگی نقصان چ کنا زیاتی جی ور سرا سیدا مزید دی بارے کے حکیم سے ہم پختن کوم سس ریڈیو وار وی ٹھیک ہے حکیم صاحب پیارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو حکیموں کی دوائیاں ہوتی ہیں دیسی طریقہ علاج ہوتا ہے اس میں سٹیرائڈ ہوتا ہے اور اس سے گردے فیل ہوتے ہیں میں نے کہا یہ لوگوں کی باتیں ہیں حکیم صاحب آپ خود بتائیں
0: دیکھیں باتیں تو مسیح باتیں تو ڈاکٹروں کے متعلق بھی ہوتی ہیں
1: ایسی بات ہے
0: کہ یہ مسیح نہیں ہے یہ جلاد ہیں مارتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بہرحال جہاں تک ہے اس کے دوائیوں کا تعلق تو یہ پیور جڑی بوٹیاں ہوں ہاں آگے انسان کیا کر رہا ہے یا اس کا وہ فیل اس کا ہے وہ صحیح کرے گا تو اس کا رزلٹ صحیح ملے گا اگر وہ غلط کرے گا تو اس کا رزلٹ غلط ملے گا چیز یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں اور آپ اس کو بہتر طریقے سے جڑی بوٹیوں کو سمجھ کے اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کسی سٹیرائڈ کی ضرورت ہی نہیں
1: پڑتی ہے حکیم صاحب دیکھیں ہمارے لوگوں کو یہاں تک بھی سمجھ نہیں آتی ہے ایک اب ملیریا ہے اور ٹائیفائڈ ہے
0: صحیح ہے
1: جو بندے بھی میں اب علاج کا نام نہیں لوں گا جہاں سے بھی علاج کرا رہے ہیں اس بندے کو ہر سال ملیریا ٹائیفائڈ ہوتا ہے
0: صحیح ہے
1: یعنی کہ اس کو جو ملیریا ٹائیفائڈ ہے وہ اس کو اتنی دوائی دے دیتے ہیں کہ وہ مطلب ایک سیزن جو ہے نا اس کو اچھا گزر جاتا ہے پھر جب وہی موسم آتا ہے آپ اکثر دیکھو گے ہم سب جو لوگ کہتے ہیں بڑی پرانی ٹائیفائڈ ہے تو وہ وہی انہیں علاجوں کے چکروں میں پڑتے ہیں 20,000 کی 15,000 کی دوائیاں لیتے ہیں سو اس کی وجہ سے جو ہے نا بڑا ان کو
0: وہ بیکٹیریا وقتی طور پر تو دبا دیتے ہیں نا لیکن اس کو مستقل ختم نہیں کرتے باقی یہاں جو کیونکہ بات ہوئی ہے دیسی جڑی بوٹیوں کی یا اسٹیرائڈس کی
1: ایسی بات
0: تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی لوگوں نے کرا ہوا ہے ہاں کچھ کرتے بھی ہوں گے لیکن وہ جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے
1: ایسی
0: ہیں
1: بات ہے بالکل
0: اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قدرت نے جتنا آپ کو علم دیا ہے آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو کیونکہ آپ نے اپنی نیک نامی وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہی ہے آپ بہتر طریقے سے کام کریں گے اچھا کام کریں گے لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے آپ کا ایک نام بن جائے گا اگر آپ غلط کریں گے کتنا عرصہ کر لیں گے اس عرصے بعد آپ بالکل ختم ہو جائیں گے
1: بالکل ایسی
0: اس سے بہتر ہے کہ آپ جو قدرت نے جڑی بوٹیوں کو ایک نیچرل حالت میں پیدا کیا ہے
1: ہاں جی
0: آپ اسے اسی حالت میں اسی طریقے سے آپ استعمال کرائیں
1: ٹھیک ہے
0: تو اس کا رزلٹ آپ کو مل جاتا ہے اب بے شمار ایسے ہیں کہ آپ دیکھ لیں یا سیزن سردی کا شروع ہونے والا ہے کھانسی نزلہ زکام یہ عام ہوگا
1: ایسی بات
0: اب لوگ کچھ بھاگتے ہیں شربتوں کی طرف کچھ بھاگتے ہیں ٹیکوں کی طرف
1: ایسی بات ہے
0: لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جا کے پنساری سے جڑی بوٹیاں لاتے ہیں کاوہ تیار کرتے ہیں جوشاندہ بناتے ہیں جوشاندہ پیتے ہیں گلا ٹھیک ہو جاتا ہے
1: ایسی بات ہے
0: اب اس میں کوئی سٹیرائڈ نہیں ہے
1: کوئی بھی سٹیرائڈ
0: آپ اس میں وہ چیزیں لیتے ہیں ختمی خبازی اناب لاتے ہیں خود لا کے اس کا پانی میں اس کا کاڑا تیار کرتے ہیں اور وہ جوشاندہ پیتے ہیں
1: ایسی بات
0: اسی طرح ہی ہے کہ جب جڑی بوٹیوں کو آپ اپنے طریقے سے اپنے استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کا بینیفٹ بھی لے لیتے ہیں لوگوں نے خامخواہ اس کو بدنام کر دیا ہے اسٹیرائڈ کا بھی لوگوں کو صحیح طور پر پتا بھی نہیں کہ وہ ہے کیا چیز ہے بہرحال آپ طب کو صحیح طریقے سے استعمال کریں
1: بالکل
0: اور انشاءاللہ اس کے صحیح طریقے کا رزلٹ بھی آپ کو ملے گا
1: ایسی بات ہے کیونکہ خواتین و حضرات دیسی طریقہ علاج جو خاص طور پر آپ کو ٹانک میں الشفا دواخانہ پر ہی ملے گا باقیوں کا میں نہیں کہہ سکتا لیکن انشاءاللہ جو الشفا دواخانہ ہے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی انشاءاللہ یہاں پر آپ کو پیور دیسی طریقہ علاج ملے گا دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ادویات ہیں سو انشاءاللہ دیکھیں جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کئی مرتبہ کہ آپ نے کوئی ایسا معالج دیکھا ہے جو ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے صرف کسی گاؤں میں کسی علاقے میں نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے نہ اس کے پاس اور وہ ہر پیشنٹ کو جو ہے نا ایک ہی قسم کی دوائیاں دے رہا ہوتا ہے تو ان سے آپ بچے خدا را جو ایک دن کے لیے آتے ہیں اور جو مطلب کہ ابھی میں آپ کو الشفا دواخانہ کا بتا رہا ہوں یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے ماشاء اللہ سے ہمارے مستند حکیم ہیں ان کے پاس جو ہے اپنے کوالیفائڈ ہیں یہ اپنا جو ان کا ایک ایسوسیشن ہے اس سے یہ ویریفائڈ ہیں اور جو آپ کے علاقوں میں آتے ہیں ایک دن کے لیے یا اکثر ایک ہی دن کے لیے آتے ہیں, ایسی بات ہے نا حکیم صاحب؟
0: ہاں بالکل, کچھ لوگ آتے ہیں ٹرپ پہ, بس ایک دن گزارا ہفتے میں اور اس کے بعد آگے پیچھے ہو گئے. لیکن
1: اچھا, اور حکیم صاحب وہ ہر پیشنٹ کو دوائی بھی ایک ہی قسم کی دے رہے ہوتے ہیں؟
0: ظاہر ہے انہوں نے ایک نقل کلی ایک ہی حساب سے رکھی ہوتی ہے,
1: ایسی بات ہے
0: کہ میدے کے بھی وہی دینی ہے, دردوں کو بھی وہی دینی ہے, ان کا بقول ان کے کہ یار یہ ہماری ایک جو گولی ہے یہ تمام مرضوں پہ کام کر جاتی
1: ہے. ایسی بات ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے,
0: اس طرح نہیں ہوتا. اور سوچ کے سمجھ کے مریض کی تشخیص کر کے تبھی جا کے اس کا علاج ہوتا ہے, یہ مذاق تو نہیں ہے کسی بات کے ساتھ.
1: تو جتنی میری بہنیں بھائی سن رہی ہیں, اکثر آپ کے علاقوں میں بھی ایسا کوئی بندہ ہفتے میں ایک دن آتا ہوگا تو ان سے آپ بچیں, وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے. خدا را آپ وہ کون سی دوائیاں بناتا ہے, آپ کو کون سی دوائی دیتا ہے, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن آپ کو میں یہی کہوں گا کہ ان سے آپ بچیں, جو آپ کے شہر میں آپ کے گاؤں میں ہفتے میں ایک دن آتا ہے ان سے آپ بچیں, اور ایک کوالیفائڈ اور ایک مستند حکیم کی طرف آپ آئیں. دیکھیں جی, آپ کے شہر ٹانک میں اب اسلام آباد راولپنڈی کے اتنے قابل حکیم شفا دواخان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. حکیم صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 30, 32 سال سے 28 سال سے 29 سال سے جو ہے نا یہ دیسی طب سے وابستہ ہیں. حکیم صاحب کا 30-32 سال کا تجربہ ہے اس کام میں, اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں, تو ان کو اب موقع ملا ہے ٹانک کی عوام کو خدمت کرنے کا. تو سامعین, آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے, ایک بہت اچھا موقع ہے. جتنے بھی ٹانک کے سامعین ہیں, چاہے مضافات سے گاؤں سے سن رہے ہیں یا مجھے وزیرستان سے سن رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے. انشاءاللہ الشفا دواخانہ پر ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے, اور پیور دیسی طریقہ علاج سے. اس کے علاوہ جناب, اگر بات کی جائے بواسیر کی, تو بواسیر کا بھی بغیر ٹیکا بغیر آپریشن علاج کیا جاتا ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں مطلب بواسیر میں بھی آپریٹ کیا جاتے ہیں, سو یہ بات تو میں نے ٹھیک کہی ہے نا کہ دیسی طریقہ علاج میں خاص طور پر الشفا دواخانہ میں بغیر ٹیکا بغیر آپریشن کے بواسیر کا علاج کیا جاتا ہے؟
0: بالکل ایسا ہے, جیسے جڑی بوٹیوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو آپریشن کی طرف نہیں جانے دیتے,
1: ایسی بات ہے بالکل,
0: بلکہ وہ آپ کے ان موقعوں کو یا مسوں کو دیسی دوائی کے ذریعے ہی خشک کر دیا جاتا ہے اور وہ جھڑ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پہلے ہفتے میں تقریباً خون بالکل بند ہو جائے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر بادی بواسیر ہے تو وہ جلن درد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن دیسی جڑی بوٹیوں میں ایسا ہے کہ وہ آپ کے ان مسائل کو, خاص کر جو پائز سے ریلیٹڈ ہیں بواسیر سے, اس کو ختم کر سکتی ہیں. کیونکہ یہ وہ نہیں کرتے کہ ہیٹ پیدا نہیں کرتی. ایلوپیتھک میں بھی دوائیاں ہیں جو کہ بعض اوقات شاید کنٹرول کریں بھی, لیکن دوسری طرف وہ آپ کے معدے میں تیزابیت بڑھائیں گی. تو اس سے بہتر دیسی دوائی ہے کہ جو آپ کو ٹھنڈک بھی دے گی, آپ کو سکون دے گی, اور آپ کے مرض کو بھی کنٹرول کرے گی.
1: ٹھیک ہے حکیم صاحب, یہ بتائیے گا, بات ہو رہی تھی وہ موٹاپے کی جو بھائی نے سوال کیا تھا, 18 سال عمر ہے اور 135 سال جو ہے نا 135 کی وزن ہے اور 18 سال عمر ہے. سو یہ بتائیے گا جو کولیسٹرول اور موٹاپا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول کا کیا تعلق ہے اور اس کا کیا کام ہے؟
0: کولیسٹرول ہمارے اندر سے ہی بنتا ہے, چربی ہے. اگر اس کی مقدار زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہے بھی ضروری, لیکن اس کی زیادتی ہونا جو ہے پھر وہ دل اور اس سے منسلک جو نالیاں وغیرہ ہیں ان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے.
1: بہت سارے معالج یہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول جو ہے یہ دشمن ہے ہماری باڈی کے.
0: بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ایک مقدار سے زیادہ.
1: اچھا
0: دیکھیں, ایک مقدار میں کولیسٹرول ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مسلسل چکنائی استعمال کرے جا رہے ہیں, آپ کے جسم میں چربی کی مقدار بڑھ رہی ہے, تو وہ آپ کے دل پہ بھی اٹیک کر سکتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا نقصان ہی ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: بہتر کولیسٹرول اگر ایک لیول میں رہے جس میں یورک ایسڈ رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کولیسٹرول جب بڑھتا ہے تو وہ پھر نقصان دے گا.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا, کولیسٹرول بڑھنے میں اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ صرف سردیوں میں ہوتا ہے اور آج کل تو گرمی میں بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے, سو اس کے لیے احتیاطی تدابیر یا کون سی ایسی خوراک استعمال کریں؟
0: اس کے لیے سیزن کوئی نہیں ہوتا, یہ گرمیوں اور سردیوں میں زیادہ کم ہو سکتا ہے. اس کا زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی خوراک پہ, آپ کی ایکسرسائز پہ. آپ روغنی یا مرغن قسم کی غذائیں, چکنائی وغیرہ, یہ کوشش کریں کہ کم سے کم استعمال کریں, ایک لمٹ میں رہیں. بیکری آئٹم کی ذرا تھوڑا سا پرہیز کریں, کیونکہ آپ کولیسٹرول اگر بڑھائیں گے تو وہ آپ کے جوڑوں میں آپ کے جسم میں درد نہیں جانے گا, آپ کے پٹھوں کو پٹھوں کی آپ کی کمزوری آئے گی, آپ کے گردن کے پٹھے اکڑیں گے, آپ کے سر میں درد رہے گا, ایک نہیں کئی وجوہات بن جائیں گی. کوشش کریں کہ آپ کھائیں ہر چیز لیکن ایک لیمٹ میں رہ کے کھائیں اپنی باڈی اپنی ضرورت کے مطابق.
1: چلیں ٹھیک ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے کہ سانس کھانسی اور پھیپھڑوں کے جو مسائل ہیں, دیکھیں حکیم صاحب ایک سانس کا مسئلہ ہے یا کھانسی ہے یا پھیپھڑوں کا مسائل ہے یا سینے کا مسئلہ ہے, سو یہ ملتے جلتے ہی ہیں.
0: بالکل.
1: تو یہ بتائیے گا ابھی جو موسم چینج ہو رہا ہے, یعنی کہ ہم گرمی سے سردی کی طرف جا رہے ہیں, دن بدن موسم جو ہے نا چینج ہوتا جا رہا ہے, اس میں ہم ٹھنڈا پانی بھی استعمال کرتے ہیں یعنی کہ حد سے زیادہ ٹھنڈا پانی,
0: صحیح,
1: تو اس سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. سو اس میں اس موسم میں یعنی کہ ابھی جو 15 دن ہیں یہ موسم اس میں چینج ہوں گا مکمل طور پر, تو اس میں کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟
0: احتیاطیں خود ہی ہمیں کرنی ہے, اس میں یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا خوراک پہ کنٹرول کرنا ہے,
1: ٹھیک ہے.
0: دوسرا یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی کا خاص کر پرہیز ہے, مکس کر کے آپ پیئے, تیل والی چکنائی والی چیزیں کم استعمال کریں, اگر ہو سکے تو آپ کاوے کا استعمال کر لیں, لیمن گراس لے سکتے ہیں یا کبھی ادرک کا دال چینی کا ان کا کاوا بنا کے پی سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ مزید کسی اور چیز کو ترجیح دیں.
1: بالکل ایسی بات. ہاں,
0: موسم جب چینج ہو جائے گا پھر اس موسم کی مناسبت سے اپنا ایک شیڈول رکھیں, اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ہے آپ کی آپ اس کے مطابق کریں, لیکن اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے استعمال کریں, یہ نہ کریں کہ میں جو ملے گا بس میں کھاؤں گا یا پیوں گا, تو پھر آپ اپنے معدے پہ خامخواہ کا بوجھ بنا رہے ہیں.
1: ایسی بات ہے بالکل. سو خواتین حضرات آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کا پیغام, جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کال کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے تو 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں, صحت کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو خواتین و حضرات اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جو آپ آن ایئر نہیں پوچھ سکتے, کچھ پوشیدہ امراض ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم آن ایئر بات بھی نہیں کر سکتے, تو آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں شو کے بعد بھی حکیم صاحب کو, اور جب آپ آتے ہیں دواخانہ پر اگر آپ کو ایڈریس نہیں ملتا تو آپ اسی نمبر پر رابطہ کر کے حکیم صاحب سے ایڈریس بھی پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. انشاءاللہ خواتین و حضرات کل حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. آپ کا کوئی بھی بیماری ہے آپ بلا جھجھک کھائیں, بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ سیدھے جا کر حکیم صاحب سے رابطہ کریں, آپ کلینک پر جائیں ان سے ملاقات کریں ان سے بات کریں, ان کو مسئلہ آپ کا جو مسئلہ ہے ان کو براہ راست بتائیں, انشاءاللہ آپ جلد صحت یاب ہوں گے. تو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے, 5 منٹ ہے ہمارے پاس, تو آخر میں آپ اپنے سامعین کو آج کے شو کے حوالے سے موجودہ جو بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
0: دیکھیں سب سے ضروری ہے کہ صحت جو ہے نا,
1: ایسی بات ہے, ہاں,
0: اس کو بیماری کے بعد نہیں بیماری سے پہلے سنبھالنا چاہیے.
1: ایسی بات ہے, ہم تو حکیم صاحب بیماری کے بعد سنبھالتے ہیں نا,
0: بیماری کے بعد سنبھالتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک جو ہے نا تھوڑا کھائیں, اچھا کھائیں,
1: ٹھیک ہے,
0: لیکن درست کھائیں, درست کریں اسے, غیر متوازن طور پہ نہیں متوازن طور پہ کریں. دوسرا پانی مناسب مقدار میں پئیں, ہلکی پھلکی ایکسرسائز لازمی کریں,
1: ٹھیک ہے,
0: اپنی نیند پوری کریں, اور کوشش کریں کہ تمباکو یا تمباکو سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا بچیں, اپنے وزن اپنے بلڈ پریشر اپنا شوگر اپنا کولیسٹرول لیول اپنا اس کے ساتھ کولیسٹرول لیول اس کو آپ لازمی اس کا ٹیسٹ کروائیں,
1: ٹھیک ہے,
0: تاکہ آپ کو اپنی حقیقت کا اپنی باڈی کا پتہ چل سکے,
1: ٹھیک ہے.
0: اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی کوئی بھی معمولی سی بھی چیز ہے تو اس کو اگنور نہ کریں بلکہ اس کو غور کریں,
1: ٹھیک ہے,
0: کیونکہ دوا اپنی جگہ بہت اہم ہے,
1: ایسی بات,
0: لیکن بیماری کی درست تشخیص جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. تو آپ معالج سے ضرور رابطے میں رہیں, اس سے مشورہ کریں, انشاءاللہ آپ بہت بہتر رہیں گے.
1: ٹھیک ہے, انشاءاللہ حکیم صاحب کل آپ الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے.
0: جی ضرور, میں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ہوں گا.
1: ٹھیک ہے,
0: ظاہر ہے روٹین کے مریض جو چل رہے ہیں وہ بھی ہوں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک موٹیو ہے کہ یار اس کو ڈلیور کرنا ہے,
1: ایسی بات ہے,
0: تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, ڈیوٹی دینی پڑتی ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: اس میں میرا بھی تجربہ بڑھتا ہے, میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے
1: اور پیشنٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے.
0: اور پیشنٹ ظاہر دیکھیں, اگر آپ نیت سے کام کرتے ہیں, میں پہلے ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر معالج اور مریض اگر یہ دونوں سنسیئر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مرض نہیں رہتا.
1: بالکل ایسی بات ہے, بہت مہربانی حکیم صاحب, آپ تشریف لائے ہمارے سوال کو جواب دیں. اللہ حافظ. سو بالکل خواتین و حضرات, آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طب کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی, جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور آپ کے شہر ٹانگ پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں الشفا دواخانہ میں. سو یہ صحت کا پیغام ہے وچ از بروٹ یو بائی الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل خواتین و حضرات, انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے اور روزانہ موجود ہوتے ہیں, کوئی چھٹی نہیں ہوتی. آج بھی موجود تھے اور انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم صاحب اپنے کلینک میں موجود ہوں گے, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. انشاءاللہ جی حکیم صاحب سباب خپل کلینک بندے موجود بھی سبا ملا 8 بجے والا مشام سلور بجے پورے او خپل چیک اپ مائنس چدہ کنا بازار ساتھی. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. بالکل جی انشاءاللہ حکیم صاحب بنے کل فجر لے 8 بجے کل چاہ کے شام 4 بجے تک اپنے کلینک موجود ہو سن تو مریضوں کا چیک اپ آئنا جاری رات سی. ایڈریس نوٹ فرما گی سو, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. انشاءاللہ خواتین و حضرات صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور شو کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چاہتا ہے. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. اب میں بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, اینڈ السلام علیکم.
5: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
6: Welcome to Radio Aman 88.4.

0: کسی لائف شو ہے پروگرام نو ٹینشن کسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نظمان.
0: شاہی جوڑی برباری تچرنگی شاہی جوڑی برباری جوڑی تو جوڑی کے نا برباری آواز خود رجی کے نا دم خان شیخ رمیوال سے بڑی رجو تو من نہ رگاڑے اوزا رگاڑے اوزا میں رگاڑے اوزا ہاں رگاڑے اوزا
1: والا
0: رضا سے با اچھا مرغا ہے چاہتے سر من لے سفا سب اس آواز صحیح شو اس وقت خبر بندی پوری سے اس ہوئے مرا دادا گور کہنا رمی واس سوکھ لیا نہیں ادے ہاں ہاں مرا ٹپیو کر دلے ونی لی ونی پریدا سڑیا نا ہاں ورجا پے واہ واہ ڈیر
1: چال دے رات جوڑ کو
0: ہوں
1: چال آڑے زلی واج زنگے دما
0: واہ واہ ہاں
1: دما دمین یار ملنگ سو
0: ہاں
1: اس بڈیری دم لنگانو لٹو ما
0: ہائے ہائے ہائے ہائے ڈیر شاہ بس
1: باز ملاس نارو نور بزر پمین ساتم باسنا
0: نہ نہ خیر داسی نوی اگر لنڈے پہ روا چو کنا چی دا ملنگے کچکل پکڑ گر زو ما یار وقت مزی گر دی دنو نہ ٹھولو ما اہر میوال سے بو
1: ملنگے کچکل پکڑ گر زو ما وقت مزی گر دی دنو نہ ٹھولو ما ملنگ دوا پے دی دیو کے
0: واہ واہ واہ آدم خان
1: کچکول پگاڑ گر دما وقت مازی گر دے دن ٹولو
0: ماں آدم خان رمیوال سے با سر چی جھوک سڑائی جاڑی سم خون بکے خاص نہ مڑا لرے کا سڑیا بے وفا سڑے
1: دیکھا
0: ہم دیکھا نا ماں پی چند نا بس ہاں
1: مارے
0: مارے داد چاہتا چلے کو مرد اتنے کا چاہتا دھوڑ تو ڈالا سہی شو کے نا
1: سہی
0: سو سہی سو خیر ٹا ٹا بائے بائے
1: ٹاٹا بائے بائے ڈبائے توڑ دے کار
0: اسپین دے سنا وزیرستان والے تھوڑا لے خاص الگ دم سفر ٹھیک ہے دینا وہ نہ تختی

0: اوکے جناب، بلکہ لرته بیرش. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ملازم چچا سره ماشي. شیا جی تسنگی شیا جوڑی برباری ملازم جی چاک پیٹا کے ہونے ایک ہے نا وہ ماک پیٹا کے ہونے اچھا رغل رنوال ہوتا اچھا رنوال ہوتا رغل کا بلک سلو شما کہنا سکھ لاتی شہید جوڑی برباری وقتوں نے شہیدی الحمد للہ جی الحمد للہ رڑوالو والا خلق سے کہ نو ٹینشن سر امین کی ہو کنا نو ٹینشن شیمپو گا نو ٹینشن کریم فیس واش سے ملائی کنا مارکیٹ کے اویلیبل شی پروگرام کے بعد بیا معلومات کا وقت جناب من نہ خوشحال سے در من سے پدواز مین ملازم سے سا جڑ میں پدواز مین مزید گھر سے ادھر

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر

سامعین کرام، اکثر ہم ایک بات کا ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ کہ صدقہ جو ہے جناب وہ آپ کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. کہتے ہیں کہ صدقہ اور دعا دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی تقدیر بھی بدل دیتے ہیں. لیکن جب بھی ہم صدقے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ ہم نے کچھ پیسے خرچ کرنے ہیں. صدقے کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ذہن کے اندر یہی آتا ہے، اپنے کمائے ہوئے میں سے کچھ رقم غریبوں کو دے دوں، کسی غریب کی مدد کر دوں، خیرات کر دوں، صدقہ خیرات کر دوں، جانور لے کر ذبح کر کے اس کو بانٹ دوں، خیرات کر لوں یا کسی کی امداد کر لوں. یعنی کہ پیسوں کا خیال جو ہے ہمیشہ اپنے مائنڈ کے اندر آتا ہے جب بھی ہم صدقے کی بات کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ چلو وہ تو ایک صدقہ ہے، لیکن ایک صدقہ جو ہے نا وہ آپ کے کردار کا بھی ہوتا ہے. آپ صدقہ اپنے کردار سے بھی دیتے ہیں اور اس کا بھی اتنا ہی اجر ہے جو آپ پیسے دے کر صدقہ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو کسی کے اوپر غصہ آ گیا، شدید قسم کا آپ کو غصہ آ گیا، اور آپ نے اس وقت اس غصے کو کنٹرول کر لیا، یعنی کہ آپ اس کو بہت برا بھلا کہنا چاہتے تھے، یعنی آپ اس کو بہت ڈانٹنا چاہتے تھے. غصہ ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا، بندہ دل کی بڑاس نکالتا ہے، زبان سے چیختا ہے، پھر اگر بس چلے تو ہاتھ بھی چلا دیتا ہے. غصے کی حالت میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اس حالت میں اگر آپ خود کو کنٹرول کر لیتے ہیں، کنٹرول کرنا غصے کو خود کو اذیت دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا اکثر آپ بازار میں جاؤ تو پڑوسی کے ساتھ اگر صبح دکان کھولتے ہی بدمزگی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یار بیوی سے لڑکے تو نہیں آئے تھے، یا بیوی کا غصہ ہمارے اوپر نکال رہے ہو. اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار بیوی کا غصہ ہمارے اوپر نکال رہے ہو. یعنی کہ غصے کو جو پی جاتا ہے وہ بڑی بات ہے، اور پی جو نہیں پیتا تو وہ اپنا غصہ نکال لیتا ہے. تو اس کنڈیشن کے اندر جو بندہ غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، سمجھو اس نے صدقہ کر دیا. غصے کی حالت میں اس غصے کو کنٹرول کرنا صدقہ ہے، اپنے لہجے کو نرم رکھنا صدقہ ہے. یہ میں اس دن بہت پیاری بات سن پڑھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور کہا، کیا کہا؟ بات نرمی سے کرنا. فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ساتھ میں کون سی ہدایت دے رہے ہیں؟ اور سنو موسیٰ، بات نرمی سے کرنا. یعنی کہ دعوت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ نرمی ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ غصے کے وقت یا سختی کے اوقات میں اپنے لہجے کو نرم رکھنا، خود کو دبا دینا، یہ بھی صدقے میں آتا ہے. کسی کے راز آپ کو پتہ ہیں اور آپ انہیں اپنے دل میں رکھیں، کسی کو بتائیں نہیں، اور آپ کے بتانے کی وجہ سے اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے اور آپ نے اس کا راز اپنے دل کے

علم آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک۔

0: جی بالکل مینوالو تاسو چې کم کالونه دغه ته به هم ټایم ورکو دین علاوه موږ چې کم نن حکیم صاحب سره خبرې اترې دي ټینشن انزایټی ډیپریشن یعنی ټینشن موږ به د خپل پروګرام چې حکیم صاحب نه دا پوښتنه کوو چې ټینشن چې کومه ده دا چشته ویلې سي دین علاوه ډیپریشن یا انزایټی تاسو موږ کو ګورو په چې کوم موږ معاشره د پاغې چې داسې ډیر زیات خلک چې چا اته چا ټینشن وی انزایټی وی ډیپریشن وی ار دوام دریم سړی چې ګوري نو بالکل آبا چې تاسو که موږ سوچو کو ار سړی په سوچ چې مبتلا ده چا ته چې پریشانی ده چا ته چا ټینشن جوړ ده چا ته ټینشن ده چا ته انزایټی ده چا ته چا پرابلم جوړ ده چا ته چا سوچونه فکرونه تاسو که وګورو یو سړی به تاسو موږ سره به خبرې کوي او سوچ پیدا سوچ پی موږ طرف ته نه ہاں به کوي جی جی به درته کوي خو سوچ پی نه نو بالکل موږ به په دې پروګرام چې ټینشن انزایټی او ډیپریشن په باره چې هم حکیم صاحب نه پوښتنه کوو دین علاوه تاسو چې کم کالونه یې هغو ته به هم ټایم ورکوو تاسو ته به خامخا انشاءالله په خپل پروګرام چې موقع درکوو چې تاسو حکیم صاحب نه چې کم هم پوښتنې کول غواړو نو بالکل تاسو ټینشن انزایټی یا ډیپریشن علاوه چې کم هم تاسو ته بیماری مثلا تاسو جوړو دردونه پټو دردونه علاج نه علاوه مو میده جمله امراضی میده مو گیس کوي میده مو درد کوي میده مو تیزابیت کوي یا تاسو ته جسمانی کمزوری ده یا تاسو ته موټاپا ده یا داسې نورې بیماری ګانې دي شوګر ده بلډ پریشر ده یا دین علاوه تاسو ته چې کومه ده زنانه مردانه پوشیده امراض دي یعنی داسې مرضونه چې کاغو ذکر موږ په ریډیو باندې نشو کولی نو بالکل دې مرضونو دپاره هم تاسو لکه حکیم صاحب ته د پروګرام نه بعد هم کال کولی سو چې کوم ما تاسو ته نمبر ویله 0319-55-23-404 دا نمبر هر وخت حکیم صاحب سره موجود دی په دې نمبر کال کولی سو جی حکیم صاحب آج ہم اپنے پروگرام میں ٹینشن کے بارے میں بات کریں گے کہ ٹینشن اصل میں ہے کیا جی
1: دیکھیں داؤد صاحب آج کل جو ہمارے معاشرے میں جو ایک وبائی ہے اور اس میں یہ چار چیزیں ہیں یعنی انزائٹی بھی ہے ٹینشن بھی ہے ڈپریشن بھی ہے اور سٹریس بھی ہے
0: جی جی
1: اب یہ سب الگ الگ ہے
0: جی جی
1: ایک ہی مسئلہ یہ ہے کہ کئی لوگ اب اس کو ایک چیز سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ایک چیز نہیں ہے اس میں اچھا خاصا ڈفرینس ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ماحول پتنی ایسا بن گیا ہے کچھ حالات ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہر آدمی انزائٹی میں جا رہا ہے ٹینشن میں جا رہا ہے ڈپریشن میں جا رہا ہے یا سٹریس لے رہا ہے وہ بہت زیادہ تو یہ آج کل اس کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے
0: جی جی
1: اب آتے ہیں کہ سٹریس
0: جی
1: تو سٹریس جو ہے یہ عموماً کسی دباؤ کی وجہ سے کام کی وجہ سے
0: جی جی
1: مالی پریشانی کی وجہ سے گھریلو کئی مسئلے ہوتے ہیں ہمارے
0: جی
1: ان کی وجہ سے
0: جی
1: یا اگر اسٹوڈنٹ لائف کو لیں تو پھر وہ ان کو امتحان کا
0: بوجھ
1: دباؤ
0: جی
1: پھر یا کوئی ایسا معاملہ کہ ہم کسی مشکل صورت حال میں ہوں
0: جی جی
1: تو اس کے رد عمل میں جو چیز پیدا ہوگی اسے ہم سٹریس کہیں گے
0: سٹریس
1: کہ ہم اس کا دباؤ اس دماغ پہ لے رہے ہیں
0: جی جی
1: اور ہم جانتے بھی ہیں کہ کرنے والی اللہ پاک کی ذات ہے
0: جی جی
1: ہمیں اس سے اگر رجوع کرنا چاہیے اور اس سے ہی التجا بھی کرنی چاہیے
0: جی
1: تو وہ مسئلے اس نے حل کرنے ہیں
0: بالکل
1: ٹھیک ہے لیکن ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے اور ہم مسئلہ حل نہیں کر سکتے لیکن ہم اسے اپنے ذہن پہ لے لیتے
0: بالکل جی
1: اور پھر اس کے لیے ہم میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں وقتی
0: جی جی
1: تو جب ہم اینٹی بایوٹک یا ہائی ڈوز یا

0: د ضلع ټانګ د حلقو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هار ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردې کاڼی تریحې کاڼی جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانه او مردنه هر قسمه پټو مرضونو علاج په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هومیو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
1: It's 9 o'clock Hourly time check is brought to you by Radio Aman Jhan Rang Aman You are listening to Radio Amat Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: پر اکرام مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا رزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار بالوں کا راز
4: ہر قدم
5: خورے
6: چی بالکل خفا نشے اس مارکیٹ تا ایشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی ایشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لسنا پے ہستشی
5: احمد بھائی دب ممتا چرتا ملاوی گی
6: ایشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا عروسا شاپنگ سینٹر

مزبه کفیر بشم سنگ د کزا کوم مزبه کفیر بشم سنگ د کزا کوم راشه د خپل شو خلوت کې دی ادا کړم مزبه کفیر بشم سنگ دی ادا کړم راشه د خپل شو په خلوت کې دی ادا کوم تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے تا پسی بڑی رنورک ہے

0: کور کور دې زمونږ د کور د پاسه ای وختې را پاسه چې مو شي دې دا او یاد کور زمونږ د کور د پاسه او تل چې په زلف لګوي به راځي نه ارمان به نه دی ارمان بل دې مات مين جانان بل دې او بدل خان په خمیر او زه په دوستور ګمایانه زه په دوستور ګمایانه ما هک خلک نور ګمان کوي ډند دشي نه بالکل قربان سو خبر کم سے داؤد بھائی سے گرم گرم نسرا اڑی کے نا خبر تباہی تنور پورے الحمدللہ نو سر تو زوانی اٹھا پر تو کنو بیا ہست نہ سو کہ پتہ وہ لگے دودھ پیڑ سے دشا خبر واس مطابق وہ خاندہ صحیح مننه مننه مننه قدر من شی عزت من شی ډیر زیات مننه سي مننه خوشاله شي خوشاله شي قدر من شي ډیر زیات مننه داود داود بیر سره سي بل کلر ته بیر شو السلام علیکم السلام علیکم او چې کخه ک میا وره غره وکا ایک غگ میاور غگ راو کہ اے دا سمندر چپے میں خطا پورتا اوڑی نا لے رسیو تا مانا نازدے نیکسٹ کالر عبد شکور سوک دیر اسرا دے کم سینے دے السلام علیکم السلام علیکم شیو سی قربان سو خبری کے ویدے کم سینے
1: نادر ملاخیل غنڈے
0: نا نادر ملاخیل غنڈے نا سی نادر سے پخیر راغ لے بلکل خیم سی ساسو دو آگانی دی نادر سب سے دیر اوڑیو کن زان سارا صرف در سے خواہش ادھر بندے گرانا تھا کہنا اچھا وہی کہنا چاہیے خواہش کرسی سڑائی شرمیشی چه دا خوشی که رسی سڑای شرمی جی دا کسی دا قدرتی سڑای شرمی شی او دا دا مطی اولا تا دلیوی چی پا اید پا ودینا خوشی تا ویر شی
1: مطی اولا دا گلما ما چیز دا گلما
0: واورا کنه اتا واخو واورا دا شیر واورا مکمل وچی چی دا خوشی که رسی سڑای شرمی شی او دا کیسه د قدرتی سړای شرمیږي چې د عید په ودینه خوشی ته ویر شي او خود سړالو سیورسي سړای شرمیږي جی جی اوس قربان خپل خبره وکي اوس مننه سی ودا چې سندره مې خوږی دي زه سندرغاړی خپيره خپل کړی ما ډیر ازو ته مننه تاسو نظر خولې ده هغه داود به خبره تاسو غژنو کښلې دي قدرمن شي عزتمن شي الله مو قدر وکړي سره ډیر ازو ته مننه خوشاله شي ډیر مننه اوکې جناب تاسو کولونه سلسله شروع ده جی السلام علیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک سنا آپ کون کہاں سے جی کون کہاں سے جناب
1: پٹری شریف سے روشن ضمیر
0: جی روشن ضمیر صاحب کہاں سے آپ نے کال کی ہے
1: کیا
0: بالکل ٹھیک ٹھاک ہے آپ ٹھیک ہیں جناب شکریہ آپ سنائیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میرے خیال میں فرسٹ بار آپ نے کال کی ہے میرے شو میں سے.
1: جی
0: جی. آپ نے کہاں سے کال ملائی ہے؟ ٹانگ سے؟
1: پٹو شریف سے.
0: اچھا کہاں سے؟ اچھا کلاچی سے. اچھا کلاچی سے. پروگرام میں آپ کو ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جو لوگ جو ہے نا وہ سسر کے گھر جاتے ہیں نا, جو لوگ سسر کے گھر جاتے ہیں نا جس طرح متیولا, تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں. یہ بات قدرتی ہے کہ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں جب لوگ جمعے کو جاتے ہیں یا عید پہ جاتے ہیں نا وہ سسر کے گھر, جو کوئی چیز نہیں لے کے جاتے نا تو وہ جو ہے نا وہ بس قدرتی بات ہوئی, بندے کو شرم محسوس ہوتی ہے پیر سے. اب کوئی چیز لے کے جاتے ہوئے نہیں اسے اچھا اچھا کیا کرے بندہ, مجبوری ہوتی ہے. اچھا اچھا بنڈل آف تھنگس. جی جی جی.
1: آج آپ کا دن کا میں نے پروگرام سنا, آپ بہت خوبصورت انداز میں کر رہے تھے.
0: تھینک یو سر, تھینک یو سر, آپ کا بہت بہت شکریہ سر. اللہ آپ کا قدر کرے سر, آپ کا بلہ کرے سر.
1: وغیرہ آپ کے سنے
0: ہیں؟ ٹپے سنے ہیں دن کو. ہاں ہاں آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا سر؟
1: کیوں نہیں آ رہی.
0: اچھا تھوڑا تھوڑا سا پشت میں بھی بات کریں نا میرے ساتھ.
1: جی
0: تھوڑا تھوڑا پشت میں بھی بات کریں نا.
1: خبر
0: ہے اچھا خبر مجھے پوچھ رہے. ہاں صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک تھے ٹھیک تھے ہڈیا من نے ٹھیک تھے ٹھیک تھے. سو تھینک یو سو مچ.

0: اوکے دا تولئی ہی زلف میرا منے دا تولئی ہی زلف میرا منے گرد لامنے جوڑاوے یار بدی بینے یادا چھے دا تولئی زلف میرا منے گرد لامنے جوڑاوے یار بدی آوا
1: نندی اسر کری پنکری زو سرلا سنا لیلا س چل دے چنونا
0: او دا بری کو ست سکی میرا تا اوکڑے دبری تو سکی میرا تا اوکڑے کمسول غوٹی ورکوا چھے دوارا سونا پپلار میں بل جرگا
1: اوکا
0: پپلار میں بل جرگا اوکا قدر نکڑم بیوستا رزا کو ما پپلار میں بل جرگا اوکا قدر نکڑم بیوستا رزا کو ما او زڑی زرے سٹھ پر آٹول کو زرے زڑی سٹھ پر آٹول کو پتا چولی لاس بنا راٹولا ہوں ماں اوکے سناب بلکی لرت ورزو اسلام علیکم
2: عاشق بند تے سکی سمپون ناراض دا عشق رچا نی یار دے ناز اٹھا نی سکدا تے نامی عاشق صدوا نی جیویں یار یا کے مکر تسلیما تے یار دا موڈ
0: واہ واہ واہ واہ کی ہے گلے وعلیکم السلام کی وے گلے سی میں کو سمجھ نہیں آنی ہے جی کہ میرا چاچا کیا آگ دین سی میں کو سمجھ نہیں آنا کہ میرا چاچا کیا آگ دین سی جی چوکی دار ماما جی جی کیسی ہاں نا پرس تو سوڑا چال چوکی دار ماما میں کون ہاں نہ ہمیشہ غلط ہے نا سی تو غلط ہے نا چوکی دار ماما تی کو پتہ نہیں کہ میں کون ہاں سی تو ذرا سوچ کر سنا ذرا سوچ کر سا سی پھر سوچ کیتے ہیں میں عمر داؤد ہاں ایسا نہیں ہے عمر داؤد
2: کو
0: ہاں عمر داؤد لیتے لیتے کنا گوٹا بدلی دلے تو گوٹا با لی دلی تھی تھا چوکی دار ماما دعا سلام لے جی ورک ہے
2: جی
0: جی قربان جی جی جی جی آواز رہ جی

0: ਹੁਣ
1: ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੇ
0: ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸੀ ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਕੇ ਦੀ
1: ਹਾਂ میرے نال عمر داؤد بھی آسن تے نالے نالے متی اللہ شیخ بھی آسن سی سارے آس سی تو ترتیب کرے سو ٹھیک ہے نا سی ٹھیک ہے سی ٹھیک ہے سی اللہ حافظ

چې جناب لږ بي سي مې سره شامل کړه کنه د کالو لږ بریکو کې خاص عمر رینا جناب شوی برکی سے برغل ایک کپر پردی میں جڑوی خیر پردی تھی مجھے ماں مجھے خپل میں جڑوی بیا جڑا راشی میں اسے تا میں اسی میں تانا نشت لو ہوئے خدا آیا او خالات میں چھ مجبور کڑی جڑا راشی دیکھا نزمان بھائی خوریحان تو سلام سر تو سلام مانا تو سلام سیدرا سی ڈیرا مننا سیدرا خوشحال شخا زما خور ڈیرا مننا سے لل حیدر وچی زپ خپل وطن خپل کام بندے مہین ہے زپ پختون سلام ہے پے سلام بندے مہین ہے ز ز مہین پامنیم دنیا لے امن غواڑما ز مین پامن یم دنیا ل امن واڑما جان امن واڑما ہم تال امن واڑما مسرا مسرا بچ نور کمنا تو وطن کی دی مسرا بچ نور کمنا پ وطن کی دی دل کچے رنگ پر رنگ گلونا بچمن کی دی ڈیر لیلہ خیدر ڈیر من نہ زما خوری خوشحال بنلا تھینکس یو جہان من نے سر